विधास्यन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां रक्षालेखा दिवस समारोहम् अधिकृत्य भाषमाणः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् तिसृषु सैन्यशाखासु या समवाय समन्वय भावना प्रवर्त्यते सा एव रक्षालेखा विभाग